Jambar xel ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay masale